0: نہیں دیا جائے گا اور اس معاہدے میں نیوکلیائی سرگرمیوں سے متعلق تفصیلی قوانین شامل ہیں۔ کرکٹ میں کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل مقابلے میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹ سے ہرا کر لگاتار دوسری بار آئی پی ایل خطاب جیت لیا۔ بی سی سی آئی صدر متھن منہاس اور سیکرٹری دیو جیت سائکیا نے آئی پی ایل 2026 کی باوقار ٹرافی آر سی بی کے کپتان رجت پاٹیدار کو پیش کی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: For a second time running, Royal Challengers Bengaluru back-to-back winners of the Tata IPL.
2: کل رات اس وقت آر سی بی کے ہر فین کا خواب پورا ہو گیا جب وراٹ کوہلی نے گیند کو ہٹ کر کے باؤنڈری سے باہر پہنچا کر ٹیم کو جیت دلائی۔ گجرات ٹائٹنز کی طرف سے دیے گئے 156 رن کے نشانے کو آر سی بی نے وراٹ کوہلی کے 42 گیند پر 75 رن کی مدد سے بآسانی حاصل کر لیا۔ انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اس سے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گجرات ٹائٹنز نے 8 وکٹ کے نقصان پر محض 155 رن بنائے۔ گجرات ٹائٹنز کی طرف سے واشنگٹن سندر سب سے زیادہ 50 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: آکاش وانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے شدید گرمی کے دوران محفوظ رہنا، احتیاط، تیاری اور حفاظت کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ نئی دلی کے صفدرجنگ اسپتال کے ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن سے وابستہ ڈاکٹر روپالی ملک کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتیکا تیاگی۔
3: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے کل اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کی 134ویں قسط سے خطاب کرنے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نے من کی بات میں سماجی خدمت، تعلیم اور ماحولیات کے میدان میں نمایاں کام کرنے والوں کی ستائش کی، ساتھ ہی عوام سے اچھے کاموں سے جڑنے کی اپیل کی۔ ایڈمرل کرشن سوامی ناتھن بنے بحریہ کے 27ویں سربراہ، اس خبر کو سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ ایڈمرل سوامی ناتھن نے ایڈمرل دنیش کے ترپاٹی کی جگہ لی ہے۔ پی ایم سوندھی اسکیم کے 6 سال مکمل، یہ خبر بھی تمام اردو خبروں میں نمایاں ہے۔ اور اخبارات میں شائع ہونے والی اہم بین الاقوامی خبر ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا مشترکہ دفاعی پلان، سال 2027 تک زیر آب ڈرونز تیار کرنے کا اعلان۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں میانمار کے صدر او من اولونگ سے بات چیت کریں گے۔ راجیہ سبھا کے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے تحت 10 ریاستوں کی 24 سیٹوں کے انتخابات کا نوٹیفیکیشن آج صبح جاری کیا جائے گا۔ مرکز مدھیہ پردیش کے رائے سین ضلع سے کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز کرے گا۔ 1 ماہ طویل اس مہم کا مقصد کیمیاوی کھادوں کے صحیح استعمال کو فروغ دینا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شویندو ادھیکاری 35 وزیروں کو اپنی کابینہ میں شامل کریں گے۔ معروف گلوکارہ سمن کلیان پور کا ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ اور کرکٹ میں احمد آباد میں آئی پی ایل کے فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹ سے ہرا کر لگاتار دوسری بار خطاب جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
4: یہ آکاشوانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔
5: میڈیم ویو 483.1 میٹر ارتھات 621 کلو ہرٹز پر۔ ہم آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں۔ کچھ پلوں میں آپ سنیں گے پرادیشک سماچار۔
6: ہر گھر کی وانی آکاشوانی، ہر دل کی وانی آکاشوانی، اور دلوں کو جوڑنے کے لیے ہم آ رہے ہیں بس ایک کلک پر۔ ہمارے اسٹیشنز لائیو، من کی بات، سنگیت، ڈراما، اسپورٹس، پل پل کی بھروسے مند خبر، ہمارے ویب سائٹ akashvani.gov.in پر۔ نیا بھارت، نیا آکاشوانی۔
7: آکاشوانی @90

آداب سامعین، میں زرنی فاطمہ اردو پروگرام انجمن میں آپ کا بہت خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے نشر ہونے والے پروگرام پر۔ پروگرام کا آغاز حسب معمول غزل سے ہی ہوگا۔ اس کے بعد آج آپ سنیں گے ریڈیو مشاعرہ محفل سخن، جس میں شامل ہونے والے شاعر ہوں گے سید پرویز عالم اور تبسم فرحانہ، نظامت کریں گے محمد عالم۔ تو چلیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پنکج اداس کی یہ خوبصورت غزل سے۔

0: سے کہ
1: بہت خوب
0: دوسری غزل کا مطلب
1: عنایت
0: پیش کرتی ہوں.
1: عنایت.
0: گرتا ہوا ہر ایک مقام دیکھ رہی ہوں.
2: گرتا ہوا

0: ایسے تشریف لائی تھی اور اپنے کلام سے ہمیں نواز رہی تھی۔ اب ان کے بعد ہم دعوت سخن دیتے ہیں جناب سید پرویز عالم کو اس شعر کے ساتھ کہ یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آہٹ سے گل کھلے ہیں، یہ زلف بردوش کون آیا، یہ کس کی آہٹ سے گل کھلے ہیں، مہک رہی ہے فضائے ہستی، تمام عالم بہار سا ہے۔ تو اس شعر کے ساتھ ہم دعوت سخن دیتے ہیں جناب سید پرویز عالم صاحب کو مائک پر۔
1: غزل کا مطلع حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ نہیں ہوتا سکون جس دم میسر ٹوٹ جاتا ہے،
2: واہ

0: دوسری غزل کا مطلع تیت میں سماعت فرمائیے. ارشاد عرض کیا ہے کہ پتھروں پہ کبھی اگائے گئے, پتھروں پہ کبھی اگائے گئے گل, کبھی آگ میں کھلائے گئے گل, کبھی آگ میں کھلائے گئے دن بڑا رات ہو گئی چھوٹی, دن بڑا رات
1: ہو گئی چھوٹی,
0: ہو گئی چھوٹی شہر سے خوف کے نسائے گئے.
1: واہ,
0: دن بڑا رات ہو گئی چھوٹی شہر سے خوف کے نپسائے گئے, اور کوئی امید رائے گاں ہوتی, کوئی امید رائے گاں ہوتی کر کے ہم نیکیاں بہائے گئے, کر کے ہم نیکیاں بہائے گئے. امتحان یہ کوئی نیا تو نہیں, امتحان یہ کوئی نیا تو نہیں, بارہا آسمان ڈھائے گئے, بارہا آسمان ڈھائے گئے, تھا قصور ان کا کیا نہیں معلوم, تھا قصور ان کا کیا نہیں معلوم, اتنا معلوم ہے جلائے گئے, اتنا معلوم ہے جلائے گئے. ہم کوئی آخری بشر تو نہیں, ہم کوئی آخری بشر تو نہیں, پیشتر کتنے ہم سے آئے گئے, پیشتر کتنے ہم سے آئے گئے. اور جب بھی مشکل کوئی پڑی عالم, جب بھی مشکل کوئی پڑی عالم, میرے بازو بھی آزمائے گئے, میرے بازو بھی.
1: واہ, یہ تھے جناب سید پرویز عالم جو سسرام سے تشریف لائے تھے اور اپنی شاندار غزل سے ہم لوگوں کو نواز رہے تھے. شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی, شکریہ تیرا تیرے آنے سے رونق تو بڑھی, ورنہ یہ محفل جذبات

0: ضروری رہتی۔ تو اسی کے ساتھ آج کے محفل سخن کو ہم اختتام پذیر کرنا چاہتے ہیں، اور جو شعراء کرام یہاں تشریف لائے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کے جو شعراء کرام محفل سخن میں تشریف فرما تھے ان کے اسماء گرامی ہیں جناب سید پرویز عالم اور محترمہ ڈاکٹر تبسم فرحانہ، اور آپ سے مخاطب یہ خاکسار محمد عالم۔ آج کا یہ محفل سخن یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے، شکریہ۔
1: ہم چاہ کر بھی آپ سے نفرت نہ کر سکیں، حالانکہ آپ ہم سے محبت نہ کر سکیں۔ سامعین، ابھی آپ بھی خوبصورت اشعار کے ساتھ سن رہے تھے آج کا محفل سخن، جس میں شامل ہونے والے شاعر تھے سید پرویز عالم، تبسم فرحانہ، اور نظامت کر رہے تھے محمد عالم۔ آئیے پروگرام کے آخر میں چند غزلوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ پیش ہے طلعت عزیز کی آواز میں یہ پیاری سی غزل۔